0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i dag får vi til høyre ur Kongabøkene og kapittel 8. Her leser vi om en 25-årig gamlan dronk eller mann som er konger, hese mævren Øyder Hesekias. Og han konger i landet noen i 29 år. Det som gjør at jeg husker vi skal få ta seg syndrom han i det, det alt det som han får holdt ved å gjøre. Det vil si at han er blevet konger, så får han og ta stendur han gjør det som var rett og i egen herrens. Og så stendur atur at det var alt hatt som feir hans rad David er gjørst. Så han hever åtte hjertemål, og det jeg skal gjøre det som god i himmelen vil ha, jeg skal gjøre, jeg skal være lojen, og jeg vil fylke og i fødasporene til David. Jeg vil gjøre det som han gjør det. Vi sørger til at jeg vil lese disse versene, at det nok alvorlig han får i gang til å gjøre. Han gjør store brøytinger, tog han fer og fer borstår allar offerhetjarna som de høttu. Og han fer og brøytur all de tingene som falki hefur tilbyggi. Og her og i middelen stendur nekka som jeg helt var stek interessant. Ta stendur at han tåg koparormen som Moses segir gjørst. Her dukka koparormen oppatur og i søvene. Og ta stendur at falki hefur tilbyggjan. Det har vært sikkert tilbyen holdt fra her fremme i Mosebøk og atter i djøknen alle bøkene som vi sørte vi kom i djøknen og når vi kom ut til ære kongabøk. Og det stender om han at han teker kåparormen, han målte han til mjøl. Det måtte være for det ikke skulle være mulig at formen om til han kåparorm og innenfor at rett. Og så stender tog at loika til ta høttu Israelsmenn brett røytjus i fyrunum. Og hesen ormeren hei òsen finn jo et navn, og han et ne hos dan. Jeg hei onka til hok som at han navnet fyr, men kvart merkje så ne hos dan, ta merkje nekka så onkel som, og et bronse ting. Så her hava de haft og det ting som de hava tilbyet. Det var ångan anda, detting, men de hava gjørst seg det til en avgod. Jeg kom at huksa om neka her i det norska systemet, heter her en slanga og en stong. Og i det norska halsesystemet, her hava de et merke, altså det kan være i form av en plakat, en brosjo, etla anker lyknande, og av hæsson en stong som en slanga kveila av stongene oppå. Og dette merket vil brukt for i astevelsida ambulanser, sjukrasistra som har en brosjo ved hæsson her teknene og sjukrus, apotek og sånne ting. De har hette som symbol, og hva stendte så symbolet for det? Jo, det stendur fyrir at her fast lakna hjelp og sjuker hekast, og som jeg les om etter her kvart dette var et tegn fyrir, så stod helbredelse og fornyelse. Ta hoksa vi meg selv om fornyelse, ja. Slankan leter seg ut, hun skifter hjem, så det er slankan fornudja seg oppå øymata, ta hun hever gjørst og en gjerning, og så finner jeg alt vi har nødt til en gjerning at jeg legger om det er i stedet. Men etter her så sast til som alt dette her ber å tete noe på, så stender for å anete noen at dette merket stender for å lete dem og ender noe til. I halte det holdt utrolig at hesa slankene som vi ikke løser om mer enn her fremme til Moses, så dokkar hon opp at det skjei 100 år søttene. Så vi kunne se at det er kjolt om slankene er gjørst det som godat lena til, så vil det falle ta ærvise. Og kan det hava nekka vi nostalgia gjerra tanktige? Vi er og nek som er og sera nostalgisk. Kanska er okkurst her som vi er bliven så gau vi gøyma det som er godt minne. Og onkur kanska fyrir duska da, jeg veit ikkje. Men i öllum føre, Israels menn, tar hava brent røykjelse fyrir jesen her kåpar ormenon, og det ser ut som at det hava lykast til hetta vi god. Det vil si at det duska det som god til vi gjørst, mår enn skaparen. Men Ezekia ser at hetta var feil, og så i Guds ånd, så fer han og bryter alt vekk. Alt som er avgåttar, det ruttar han ut. Ta kunne vi spørre, hva kunne vi lære av hæsen ut det? Er nekka til okkon? Jeg husker at ånden av okkon brenner røykelse for nøkron som helst, og så ser døylig ikke for deg om tenken. Men hvis jeg husker bare om, at hvis vi får huske om, er det nekka som har lykast til vi god? Så øye er at jeg kan fætter og gjetter. Tog vi litt øye også om at det godt vi skulle ære, og ikke det som han har skapt. Men så fann jeg et vers i prætikeren og nær stendor, at mennesker finner opp hva som enkt løye. Og det helt det passer seg vel til teksten og det. Ja, vi gjør av virkelig en enkt løye. Men jeg vil de engst og be etter, at vi ikke var skaparen av okkara hjärsta og ikke det som skaparen hever gjørst eller skapt. Jesus sier vi Satan til han frøste han i øymørsene. Så sier han vi han, Herren god tøyen skal til å tilbe, og hånden øyne skal til å tjene. Det vil si at vi skulle ikke gjøre god til øyne konkurrent. Og så stender her i vers 11, at nå får Satan fra Jesus, og ønglar komme og tante hånden. Og ta tanke til meg selv om hvordan godt det er, at ta og vidt er det blevet fra steg, og vi skumt dere til Jesus å få hjelp, ja, så få vidt øsne ønglar hjelp og ønglar verje, for jeg verje dere og styrst dere med det til fra steg som kommer, og som vil jeg dre okon borstor du fra tog som Jesus vil lære okon. Måtte hette fyllt okkar av gjørst du i det, og kanskje vi skulle se som det stender i salmen om, Herre, rannsaka hjärsta mot, så er suttje hver jeg løye gentja. Høyla i god og himmelske feire, takk deg for en av nødja deg enn vi tar og finnje. Takk for dina ryko og underfodl og nøye. Herre, be om at du skal hitje inn i hjørstene, be i kja mer, og kja ødlån okken og tøyme som lorsta. Nem okkar av hjørstå, og vise okken av hver jeg løyve genga. Vise okken hva er i okkar av løyve, som er feil, og hjelp til okken å få ordene og gjetter. Himmelske ferie, lett jeg kunne tøyne hendt. Så be i atre det for tøyme som er sjuk. Bede for tøymus med av sorg. Ja, Herre, hukse oss noen til gamle. Ta ikke tåra søst hos de, og enn det skulle ha med å møte til her. Vil du tja tøymen, Herre? Så legger det inn i tøyner hendene, Herre. Sikna til og bevære. Herre, be om tøyne sikning i ødelese som lorsta. Nem tøyre gjørst og sett øyngla vakt om hva en øynstekan er tøymen. Så takk deg for det inn, Herre. Prøys og ære ved det her. Jeg takk og bygge og Jesu navn. Amen.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etterskolan Brygven i Skalavik. Tjekka det ut av brygven.fo, eller brygven.fo.
1: Vi tøyene for gonger alt og døy. Telle og kvørste minni etla møy. Alt fallnar, fjonar, rustar.

Den neste avskronen sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tålige sending, vi sa den gospel, country og bluegrass tålige.

Vi hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og jo da forstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får ha rønne spille, så går han til løg som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Her utoppstående skjei. Jeg var jo der, jeg lette ut vi Gator, Homecoming, og det fra en flow som kalles for Precious Memories. Og det en sanger som vi kjenner med landet fra Ebenezer Kørenen, som halte han øyter Moses Folksut Løtte, og her øyter han Canaan Land is just in sight.

Canaan Land is just inside, hørte vi det her, Gator Homecoming. Vi færre bojere, og til en og en sang som vi kjenner, Sheltered in the Arms of God. Brian Free and Assurance, synes jeg.

Vi tar det Brian Free and Assurance, og tar sånn Sheltered in the Arms of God. God on note, for jeg vil ha lyst etter, og at jeg vil sanger en Give Them All to Jesus. Og først kun kjevne vi den som ber best alt til Jesus. Musik.

Gordon Mould, vi lennon Give Them All to Jesus. En sanger som vi sunnkjens sera sera nekv til møter, sangeren Vil du at Jesus skal komme at han et lausne, ter kraft, kraft, kraft til frelse her. Og vi får høre at han sanger, There's power in the blood, og vi vil lust etter greater vision.

There's power in the blood, hørt vi det her. Greater vision, synsja fyrir okkom. Og hver vinur er av Jesus. Hver kjenner ikke hans ansyn. Og vi tar det her, Guy Penrod. What a friend we have in Jesus.

What a friend we have in Jesus, har du ut Guy Penrod, synes jeg. Så fra vi til Paid in Full, og hesten er sangren kallast In the Sweet By and By.

Hayes Family, Rescue the Perishing. Og en sanger som sera kjenter I'll Fly Away. Og først kan øyderen flyte bort, eller flyte hjem. Og vi får ha lyst til Keith Perry.

Vi hørte Keith Perry, vi I'll Fly Away. Fær mi ikkje om Jesus, høyr mot kall at he. Vi fær nødvendig etter Mark Tremmel Trio, Pass Me Not, A Gently Savior.

Pass Me Not, O Gently Savior, hørte vi Mark Tremmel, tri og sinja. Vi vil også sette The Oakridge Boys, og dette her en eldre opptøkka, og vi får høre denne sangen som kallas for Lead Me to Calvary.

Lead Me to Calvary, hørte vi The Oak Ridge Boys. Vi vendte atter til Paid in Full, til før jeg synes jeg, henne Sanchez, som vi kjenner vel. I Love to Tell the Story.

Ronnie Millsap sang It Is No Secret. Så får vi da lyst til Sold Out Quartet, og her faktisk två sanger. Leaning on the Everlasting Life, og This So Sweet to Trust in Jesus.

Leaning on the everlasting life, it is so sweet to trust in Jesus, heard we sold out quartet, Sintja. Vi får lust efter The Michaels, og vi får høyra en sira kjentan sang, Shall We Gather at the River?

Shall we gather at the river, vi tårde The Michaels. Det sønneste leie verur hessene her sankeren, som vi kjenner som frøsta og røynt vid undrande spyrja. Kvui det så, kvui helmar det oi. Og vi fra lortet etter Rachel Robinson, sankeren kallast Farther Along.

0: Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lej till rattes. Sändningarna skrånne kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och sonnedag klockan 16. Tjej Kristli Kringvarp. Inte då stola så har vi ett konto i Bedre Banka. Konto nummer är 151 2333 tjej. Takk for det stålen. Du lurer etter tjej, krysslet kringvarp. Nå leser her i Trondheim, ur oppenbering Johannes her.
1: 8. kapittel. Og ta i tale at oppitt kjenta innsikle, vært høgna himne akkurat om halvan tøyma. Og jeg sva hinner tjei englanar, som standa fyrir asjaun gods, og tøymon var fingnar tjei basunar. Og annar angel kom, og fåra standa vi altare, han helt a røykelses kjeri av gudle. Og hon var fingi negv røykelse, fyrir at han skulle leggja da at rætt bønunun fra öllun hinun høylavu a gullaltare framan fyrir hasetnun. Og røykurinn av røykilsinun støy upp vi bønunun fra hinun høylavu yfir hond ongilsins fyrir asjón guds. Og ongilin tók røykilsins kjeri og fyllti da vi eldi av altarenun og kastaði da oman a jörina. Og ta kom og tåreslotter og rødder og snarljøs og landskjolte. Og hinn er tjei ønglaner som hyltu av hinn og tjei basunenun byggva oss til a blasa. Og hinn fyrsti ønglen basunai og ta kom heglingur og eldur blanda vi blaua og ta var kasta om hana jörina og triengurinn av jörina brendist. Og tryingrun av trøvunum brendist, og alt grønt græs brendist. Og annar angelin basunai, og ta vær som størst fjall, loandi av elde, vi har kast i hefu, og tryingrun av hefunum var blå. Og tryingrun døye av skapningunum i hefunum, som loy var ui. Og tryingrun av skipunum først. Og tri ongelin basunai og nýjur av himne fall stór stjörna, loande som kintil, og hon fall nýjur av triingin av avunun og av vanskjeldurnar. Og navni av stjörnene kallast malurt, og triingurinn av vötnunun ver malurt. Og mennki menn døyju av vötnunun til at hei voru vorum borsk. Og fjóri angelin basunai, og tryingrin av sjólinu var raktur, og tryingrin av mananun, og tryingrin av stjötnunun, svo að tryingrin av dem var myrtur. Og dævrin misti tryingin av ljósusunun, og notten svo om lois. Og ég sá, og ég hörði örn flikva upp yondur mýhimnunun, og sía vi herrari rest. Vai tøymun som a jörinu byggva, fyrir basunrötunar som ettir eru, frá hinnun trímun anglunun som auja a basuna. 19. kapittel. Og 50 angelin basunai, og ég sá stjötnu som fallin ver av himni oman a jörina, og henni ver fingin líkilin til avgrundarbrunnen. Og hon lett upp av grundarbrunnen, og røykor kom upp ur brunnenon, ans og røykor ur stauren ovne. Og sjålen misnaje, og luften av røykinon ur brunnenon. Og ut ur røykinon kom græshoppur av jörina, og tøymon ver givet vald, ans og skorpionenar av jörina hava vald. Og sagt ver vi ter, at her ikkje skuld å skeia græsi av jörne, ikkje heldur nekran grønan gråur, ikkje heldur nekka træ, utan øyna tei menneskjo som ikkje hava innsikle Guds og ennum søynum. Og tøymon ver bøye at her ikkje skuldu drepa dei, men at dei skuldu vera punt og i 5 mánaðir. Og pynan av tøymon ver som pynan av skorpion tei hon stingur folk. Og at tøymon døvun skulle menneskjo søkja deian og ikkje finna han. Og dei skulle ikkje sera dodja, og deien skal flutja fra døymon. Og til utsjöndar voru græshoppenar lukar hestun, bunun til bardeia, og höttun torra voru onsu krúnur lukar gudlu, og anlit torra voru onsu manna anlit. Og ter höttu hår, onsu hår av kvinnun, og tenn torra voru onsu leivu tenn. Og ter höttu brinjur, onsu janbrinjur, og vonja dune fra døymun, ver ons jo dona vognun, ta i mennkir hestar færa rennandi til bardeia. Og ter hefa hælar lukka som skorpi ævnir og broddar. Og i hølum torra valdtorra til a skeia menneskinni og i 5 mánaðir. Kong hefa der yfisær, ágrundar ongilin. Navn hansara á hebraiskun Abaddon, det ein øyletjare, og av griskon hever han navnet Apollion. Hitt fyrsta vei yvistegi, så i ta koma enn 2 vei etter etta. Og satt i angelin basunai, og i hørti eina rødt fra at han må fyra hotnen unna gudlaltarenun, som framma fyrir gode, og hon segi vi hins satta angelin som hei basunana. Lois hinar 4 englanar som bundnir eru við anna miklo Eufrat. Og hinar 4 englanar voru lostir sum voru til røyjar til tann tøyman og dægin og mánaðin og ári at drepa 3 engina menneskina. Og tærli og herlinun av røymannun vær 2 røysur 2000 ferir 2000. I hørte taltorra. Og så løy sa i sjånen i hestanar, og tøyr som var tøymon sauto, og tøyr hadde eldreier og svartblåar og svavelskolar brinjur. Og høtten jo hestanon var ans og høtt av leivon, og ur munnen tørra tjekk ut eldur og røykur og svavel. Og i hesom trimon plavon var triingurinn av menneskene dripen, av eldenun og røykinun og svavelnun som gikk ut ur munnen torra. Du hadde vald hestana i munnen torra og i hølun torra. Du hadde hælar torra i lujkir høggormun og hefa høtt og vi tøymun gjerra dår skeia. Og hine menneskjene som ikkje var drypen i hesum plavun vendu ikkje fra handaverkun søynun så at dei heldu upp hætt at tilbyja hinar illu andanar og skurgudanar av gullu og av silvuru og av kopari og av støyni og av træi som hvørki kundu søkja ella høyra ella genga. Og dei vendu ikkje frá manndrapun søynun ella frá gandakunstun søynun ella frá hordámu søynun ella frá kjøskapu søynun. 20. kapittel. Og jeg sa annan veldian ongel stuju oman av himne, svøypajan og i skutje. Og ela bojen ver iver hatt i hansara, og asjon hansara ver som solen, og føtur hansara som eldstolpar. Og han hei i hånden en luttla opna bøk, og vi hokra fote, stauan av hevenon, og vi vinstra fote av jørene. Og han råpa i vi herare rødt som ta i leiva uiler. Og ta i hana i råpa, tala og hinar tjei tårunar vi rødton søynon. Og ta i hinar tjei tårunar høtt og tala, atla i ea for a skriva. Og i hørte rødt av himne som segi, innsikla ta som hinar tjei tårunar tala og og skriva det ikkje opp. Og angelen som jeg sa standa av hevnen og av hjørne, lytte opp, så inn i høkru hånd til himmelen, og svør vi han som lever om alter og atler ever. Han som skapa i himmelen, og ta som i hånden og hjørne og ta som av henne og heve og ta som ui tøy at det ikkje langkur skal være nokkur tøy. Men og i tøymon døvun ta i rødt kjenta ønskjelsins skal høyrast, ta i hamfra basuna, ta skal øysene landar dømer gods vira fullførtur, så løy som han er bo at hennar hun søynun profetunun glei båskapen om. Og rødden som i hørte av himne, tala i attur vi med og sægje. Fær og tek ta luttl og oppnå bautkina og i hånd ønskjelsins, som stendur av hevnen og av jørene. Og jeg fører til ønskjelen og sier vi han, at jeg var mer til luttel og bøkjene. Og han sier vi med, takk henne og et henne, alle som han og hun skal svøye og i bøkje men og i munne tøynen skal hun være søt som hun enger. Og jeg tar luttel og bøkjene over hånd ønskjelsens, og at han opp, og hun vær i munnen møgnen søt som hun enkur, og ta jeg ei et i hana, kjendi jeg svia i bøkjemøgnen. Og ta sier vi med, to øyer atur a profetera og mengar tjauer, og folkaslø, og tungumval, og kongar. Etlende kapittel. Og mer vær finnje rør, lukt øynon stave, og sagt vær, stad upp og mala Guds tempel og altare og tøyr som her tilbya. Men forgæren som utanfyr tempelet skal to leta vera utanfyr og ikkje mala han. Ja, han givin folkasløvunnen og tei skulle og trakka under fauton inn høylaia stegin og i fyra ti og tvoir manager som 1200 og trus deir. Og jeg skal geva møynun tvøymun vittnun at de skulle profetera i 8260 dagar klatt i setjun. Hetta hinne tvei oljetrøyene og hinne tvær ljósastekanir som standa framme fyrir herra gjerarinnar. Og om ein kvör vil skeia dei, gongur eldur ut ur munnetorra og øyer futsindartorra, og om einhver skulle vilja skeia deg, skal hanna tannhått vera drypen. Hese hava vald til a leta himmelen attur, så at det ikkje kjem regn tar deianar de profetera. Og de hava vald av vøtnenun at omskapa deg til blå, og at slåa jørna vi allsjens plavu så ofta som de vilja. Og ta i de hava fullført vittnesbursøyn, skal djaure som støyr upp ur avgrundene føra strøy vitt deg, og skal vinna deg og drepa deg. Og løyk tørra skulle lytja gøtunum og i stegin mikla, som andliga kallast Sodoma og Egyptaland, her som øysene herre tørra var krossfestur. Og menn av tjauun og attargrøynun og tungumalun og folkaslovun, Sucha luik torra trutjar deir og holvan, og loiva ikkja luik torra vera lögt i gruv. Og tar som a jörinne byggva gleast yver taimun, og halda sera gaman, og senda kvur orum gavur. Tog at hesir tvoir profetar vore en plava fyrir tar som a jörinne byggva. Og etter hina trutjar deianar og holvan, Fær lufsande fra gode ui tøyr, og tar risu av føtur, og mykjel ætti fæll i tøyr som sæu tøyr. Og tar hørt og herra rødd av himne som sæu vittur, støyu upp hér, og tar støyu upp til himmalin og i skujunun, og futsindar torra hugdu ætt. Og at hørre stund var mykjel landsjolte, og tutsjende parsturinn av stenun repaie, og i landsjaltanun omkomust 6000 menn. Og tar som etter vauru, vauru öytafullur og gau gudi himmalsins æru. Anna vaie yvistægi, så i hitria vaie kjemur brott. Og kjenti angelen basunai og ta hordust herra röddur av himne som sattu. Heimsins kongadöme vori herra vors og hins halva i hansara. Og han skal vera kongur aldur og allar ævur. Og hinn 24 elstu som sita fyrir asjón guds og i hasatun sunun, fodlo fram og anleit sunum og tilbøvu gud og sattum. Vær tøkkund her, Herre god og allvalden. Tu som ert og tu som vart, at tu hefur tidsi hinn mikla mottoin og gjørst kongur. Og falkasløyni vorum vræ, og vræjetoin komin, og tann tui ta i deg skulle vera dømd. Og tuiin til a gjeva tænaren tuinun profetun og løn, og hinnun høylavu og tøymun som øytas navntutt, smavun og staurun, og til a øya tøyr som gjør en øya. Og tempel gudsa himne var leti upp, og sattmal og ørk hansara kom til sjöndar ui templi hansara, og snarljós komu, og röddur, og tóruslottur, og landsjóltu, og staurur heglingur.
0: Vi tar til Herra Trondheim, leser og oppenbering Johannes her. Tjei, Kristelig Kringvarp, vil egnas fortsatt ved første stole fra Djevaren og ved Gavon. Innskyld du har hjulpet dere at nå akkurat av folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Er du velkommen å flytte til en stol, Gavo og konto akkurat i bedre banka. Konto nummer er 51-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

Ja, eisen i han. Tu harre erst gauur og til røyar at fyri tjefa rykur og nøye med öllun og akalla til Salmur 6:5. Fyrir nøkron arun søyjane var en sera áhugaverd sending i sjónvarpnum, her vi fingu løyvi a kea og sindur innuta verk som frelsnar herin gjer mellom annar i Danmark og i mongu førun mellom samfellagsins utskot. Eitt av tøy som jeg vil skilt, hefur fessi sér að djöptu sinni að fölkju som sáu hessa sjónvarsending en samröfa som sjónvarpi hegi við eina frelsnar her kvinnu som í samröfinu segi at ein og hver kundi fóa sindana fyrir djöfing við tryggva Kristus því að Jesus dói fyrir að teka alla heimsins sind bústur. Og ta það að hún var spurt til dömus að mefur som Adolf Hitler som við roknaur som en større brottsmæver i søvende, æsne kunne finne fyrirgjeng fyrir sinnsøyna, om han vendte seg til herran. Ja, æsne han, sverre kvinnan. Og hetta så satt som det sagt. Ønsken, hvordan ringer han så avskåren fra Guds fyrirgjeng om han vendte seg til herran? Hvor? Just hui var det at Jesus Kristus kom i heimen. Han kom vi øynon øynaste endamale, og til å være, at dødja av Golgata fyrir allar syndarar og alla heimsins synd. Øysene synd Adolf Hitler. Og alla tuina og muina synd. Vandamali bestemt. At mong vilja ikkje teka vi hese fyrirgjeving og Jesus Krist. Vi fåa ikkje bært fyrirgjeving fyrir ter synder som vi hefa gjørst, aren vi koma til trygg. Men vi fåa fyrirgjeving fyrir allar ter synder som vi koma at gjera etter tante, vi frelst så langt som vi liva. Tui, ta ønski offur meira fyrir synd enn ta eina offru, som Jesus. Og ta så sannlega æsini nau mýt. Bibliðan sigur, blá Jesusar sonar hansara, rönsar okkun fra allari synd. Hettir að sonnun en sælur bóðskapur og einu gau tugindu.

0: Hetta er Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser her i Trondheim, ur oppenbering Johannes her.
1: 8. kapittel. Og ta i tale at oppbytt kjenta innsikle, vært høgna himne akkurat om halvan tøyma. Og jeg sva hinner tjei ønglanar, som standa fyrir asjavn gods, og tøymon var fingnar tjei basunar. Og annar angel kom, og fåra standa vi altare, Han helt á røykjelseskjeri av gudle, og hon var finnkje negv røykjelse, fyrir at han skulle leggja da at rætt bønunun fra öllun hinun høylavu av gudlealtare framan fyrir hasetnun. Og røykurinn av røykjelsenun støy upp vi bønunun fra hinun høylavu ur hond angelsins fyrir asjan guds. Og angelin tók røykjelseskjeri og fyllti det av i eldi av altarnun og kastaði det om hana jörina. Og það kom og tóreslottur og röddur og snarljós og landsjólti. Og hinir sjei önglanir som hildu á hinum sjei basununun byggvavust til að blasa. Og hinn fyrsti öngilin basunagi og það kom heglingur og eldur blanda við blóu og það var kasta om hana jörina, og tríingurinn af jörinu brendist, og tríingurinn af tröfunum brendist, og allt grönt græs brendist. Og annar angelin basunagi, og það var som størst fjall, lúandi af eldi, við að kasta í hafu, og tríingurinn af hafunum var blá. Og tríingurinn dói af skapninginum í hafunum, som lúi var úi, og tríingurinn af skipinun først. Og trí angelin basunagi og nýjur af himni fall stór stjörna, lúandi som kyntil, og hon fall nýjur af tríingin af avunun og av vanskjeldurnar. Og náni af stjörnunni kallast malurt, og tríingurinn af vötnunun ver malurt. Og mennkje menn døyju av vötnunum til at hei voru vorum borsk. Og fjóri angelin basunagi, og tríingurinn av sólinni var raktur, og tríingurinn av mananum, og tríingurinn av stjötnunum, svo að tríingurinn av dem var myrtur. Og dævurinn misti tríingin av ljósusunum og nottin som lois. Og jeg sa, og jeg hørte ørn flikva upp yonder mihimnunum, og sia vi herare rest. Vai, vai, vai tøymun som a jörinu byggva, fyrir basunrötunar som etter eru, fra hinum trímun anglunum som øya er basuna. 19. kapittel Og 50. angelin basunagi, Og jeg sa stjötnu som fallin ver av himni oman a jörina, og henni ver finnkin líkilin til ágrundarbrunnen. Og hon lett upp ágrundarbrunnen, og røykur kom upp ur brunnenun, ans og røykur ur stórun ovne. Og sólin misnaði, og luftin av røykinun ur brunnenun. Og út ur røykinun kom a græshoppur a jörina, og tøymon ver givi vald, ans og skorpi ónunar a jörinu hefa vald. Og sagt ver vit her, at her ikkje skuld og skeia græsi a jörinu, ikkje heldur nekran grønan gróur, ikkje heldur nekka træ, utan oina tei mennesju som ikkje hefa innsikli guds a ennum sunum. Og tøymon ver bói at her ikkje skuld og drepa dei, men at hei skuldu vera punt og i 5 mánaðir. Og púnan av tøymun ver som púnan av skorpi ón tæ hon stingur fólk. Og at tøymun døvun skulu mennesku søkja deyjan og ikkje finna hann. Og tei skulu ikkja sér að dodja og degin skal flutja fra dæmon. Og til utkjöndar voru græshoppenar lukar hestun, bunun til bardega, og höttun torra voru ansu krúnur lukar gudle, og anlit torra voru ansu manna anlit. Og ter höttu har, ansu har av kvinnun, og tenn torra voru ansu leiv og tenn. Og ter höttu brinjur ansu janbrinjur, og vonja dune fra dæmon, Vær ons jo dona vognun, ta i mennkir hestar færa rennandi til bardeja. Og ter hafa hælar lukka som skorpi ævnir og broddar. Og i hølum torra valdtorra til a skeja menneskinni og i fimmanægir. Kong hafa der yfisær, ágrundar ongilin. Navn hansara á hebraiskun Abaddon, Det en øyletjare, og av griskon hever han navnet Apollion. Hitt fyrsta vei yvestegi, så i ta koma enn tvei vei etter etta. Og satt i angelin basunai, og i hørti øyna rødt fra at han mun fyra hotnen hun av gudlaltaren hun, som framma fyrir gode, og hun segi vi hins satta angelin som hei basunana. Lois hinar fyra ønglanar som bondner vi onna miklo evfratt. Og hinar fyra ønglanar var loster som var til røyjar til tantuiman og dægin og manægin og are at drepa triingin av menneskina. Og tali og herlinun av røymanun var tver røyser 20,000 ferir 20,000. I hørte taltorra. Og så løy sa i sjånen i hestanar, og tøyr som var tøym og sauto, og tøyr hadde eldreier og svartblåar og svavelskolar brinjur. Og høtten i hestanon var ans og høtt av leivon, og ur munnen tørra gikk ut eldur og røykur og svavel. Og i hesum trimon plavon var triingurinn av menneskene dripen, av eldenun og røykinun og svavelnun som gikk ut ur munnen torra. Du hadde vald hestana i munnen torra og i hølun torra. Du hadde hælar torra i lujkir høggormun og hefa høtt og vi tøymun gjerad av skeja. Og hine menneskene som ikkje var drypen i hesum plavun vendu ikkje fra handaverkun sunnun så at de heldt opp hæt er tilbya hinar illu andanar, og skurgudanar av gudlu, og av sylvure, og av kåpare, og av støyne, og av træje, som hvørtje kundu sutja etla høyra, etla genga. Og de vendu ikkje fra mandrapun søynun, etla fra gandakunstun søynun, etla fra hårdaumus søynun, etla fra kjøskapus søynun. Tutsjende kapittel. Og jeg sa annan veldian ongel stuju oman av himne, svøypajan og i skutje. Og ela bojen var iver høtti hansara, og asjon hansara var som solen, og føtur hansara som eldstolpar. Og han hei i hånden en luttla opna bøk, og vi høkra fote, stauan av hevenon, og vi vinstra fóti av jörinu. Og han rópa i vi herrar rödd som ta i leiva uylir. Og ta i hana i rópa, tala og hinnar sjei tórunar vi röddun sunnun. Og ta i hinnar sjei tórunar hött og tala, atla i ea fyrir a skriva. Og i hordu rödd av himni som segi, innsikla ta som hinnar sjei tórunar tala vu, og skriva det ikkje opp. Og ongelen som jeg sa standa av hevnen og av hjørne, lytte opp, så inn i høkru hånd til himmelen, og svør vi han som lever om altor og atler æver. Han som skapa i himmelen, og ta som i hånden og hjørne og ta som av henne og heve og ta som ui tog at det ikkje langkur skal vera nokkur tøy. Men og tøymon døvun tøy rødt kjenta ønskjelsins skal høyrast, tøy han fyrra basuna, tøy skal øysene landardømer gods vira fullførtur, så løy som han hefur boat hennarun søynun profetunun gleði boðskapin Og rødden som vi hørte av himne, tala jeg atur vi med og sige. Fær og tek til luttel og oppnå bautkina og i hånd åndkjelsins, som stendur av haven og av jørene. Og jeg fær til åndkjelen og sige vi han, at jeg var mer til luttel og bautkina. Og han sier vi med, tek hana og et hana, atla som han og hun skal svuja og i bautkjetøynun, men og i munnet tøynun skal hun være søt som hun engur. Og jeg tog luttle bautjen over hand åndkjelsens, og at han opp, og hun var i munnet møynun søt som hun engur, og ta jeg i et i hana, kjendi jeg svia i bautjen møynun. Og da sier vi med, to øyer atur a profetera og mengar tjauur og folkaslu og tungumval og kongar. 11. kapittel Og mer ver finnje rør, lukt einon stæve, og sagt ver, stad upp og mala Guds tempel og altare og tøyr som her tilbya. Men forgæren som utanfyr temple, skal to leta vera utanfyr og ikkje mala han. Ja, han givin folkasløvunnen og teiskul og trakk ga under fauton in heilaja stegin og i fyra ti og tvoir manager, som 1200 og trus deir. Og jeg skal djeva moinon tvoimon vittnon at de skulle profetera i 8260 deir, kladd i setjon. Hetta hinne tvei oljetrøyene og hinne tvoir ljósastekaner som standa framme fyrir herra gjærarinnar. Og om einhver vil skeia dei, gongur eldur ut ur munnetorra og øyer futsindartorra, og om einhver skuldu vilja skeia dei, skal hanna tannhott vera drypen. Hese hava vald til a leta himmalen attur, så at det ikkje kjemir regn tar deianar tei profetera. Og tei hava vald av vötnunum at omskapa deg til blå, og at slåa jørna vi allsins plavu så ofta som deg vilja. Og ta i deg hava fullført vittnesbursøyn, skal djaure som støyr opp ur avgrundene for a strøy vitt deg, og skal vinna deg og drepa deg. Og løyk tørra skulle litja gøtunum og i stegin mikla, som andlia kallast Sodoma og Egyptaland. Her som øysene herre torra ver krossfestur. Og menn av tjauun og attargrøynun og tungumalun og folkaslovun suttja luik torra trutjar deir og holvan og loiva ikkja luik torra vera lögt i gröv. Og tar som a jörinne byggva gleast yver tøymun og halda sér a gaman og senda hvor orum gavur. Tøy at hesir tvær profetar vore en plava fyrir tøyr som a jörinne byggva. Og etter hina trutja deianar og holvan, fær lusande fra gode ui tøyr, og tar risu av føtur, og mykjel ötte fell i tøyr som sau tøyr. Og tar hørt og herra rødd av himne som sier vittor, støy opp hier, og tar stig opp til himmelen og i skujenon, og futsindar torra hugt og et. Og at høyre stund var mykje landskjolte, og tutsinde parstrun av stenon repaie, og i landskjoltanon omkomust 6000 menn, og tar som etter våro, våro øytafutler og gav gode himmelsens ære. Anna veie ivestegje, så i hittria veie kjemur brott. Og kjent i ångelen basunaje og ta hortost herra rødder av himne som søttom. Heimsins kongadømi vore herra vors og hins halva i hans herra. Og han skal vera kongur aldur og allar efur. Og hinn 24 eldstu som sita fyrir asjón Guds og i hasetun sunum, fodlo fram og anleit sunum og tilbøvu Gud og sattum. Vær tökkum ter, Herre Gud og alvaldum. Tu som ert og tu som vart, at tu hefur tíki hinn mikla mottuinn og gjørst kongur. Og fölkaslöginni vorum vræ, og vræi tuin komin, og tann tui ta i dei skulle vera dømt. Og tuin til að gefa tænaren tuinun profetun og løn, og hinun høylavu og tæmun som öttas navn tuit, smavun og stavrun, og til að øya tøyr som gjør en øya. Og tempel gudsa himne var lett i opp, og sattmal og ørk hansara kom til sjöntar i templi hansara, og snarljós komu, og rötter, og tåreslotter, og landsjolte, og staurur heglingur.
0: Vi tar til Hera Trondheim, leser oppenbering Johannes her. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om det kører vi her herfra.
2: Du lurer etter seg.
1: Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi selv å skrive.

Tu lustar etter Tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noe samarover, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen å flytte til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer er 1541, 2, 333, 2, 3, 4. Takk for stålen.

0: Skal du ut en flokk, enn et plass etter og etterskolen Brygven i Skalavik. Check det ut av brygven.fo eller brygven.fo.
1: Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp.

0: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser her i Trondheim, ur oppenbering Johannes her.
1: 8. kapittel. Og ta i til at oppbytt kjenta innsikle, vært høgna himne akkurat om halvan tøyma. Og jeg sva hinner tjei englander, som standa fyrir asjån gods, og tøymon var fingnar tjei basoner. Og annar angel kom, og fåra standa vi altare, han helt og røykelses kjeri av gudle. Og hon var finnkje negv røykelse, fyrir at han skulle letja da at rett bønunun fra öllun hinun høylavu av gudlealtare framan fyrir hasetnun. Og røykurinn av røykelsenun støy upp vi bønunun fra hinun høylavu ur hond angelsins fyrir asjan guds. Og angelin tók røykelses kjeri og fyllte det vi eldi av altarnum og kastade det om hana jörna. Og det kom og tåreslotter og rötter og snarljós og landsjolte. Og hinn tjei englander som hyltu av hinn og tjei basununum byggva oss til a blasa. Og hinn fyrsti angelin basunai og ta kom heglingur og eldur blanda vi blaua og det var kasta om hana jörna, og triengurinn av jörna brendist, og triengurinn av tröfunum brendist, og allt grönt græs brendist. Og annar angelin basunai, og det var som størst fjall, loandi av elde, var kasta i hafu, og triengurinn av hafunum var blå. Og triengurinn døi av skapninginum i hafunum, som loy var ui, og triengren av kipenon først. Og tri angelen basunai, og nyur av himne fall stavstjötna, loande som kintel, og hon fall nyur av triengren av avunon og av vanskjeldurnar. Og navni av stjötnene kallast malurt, og triengren av vötnunon ver malurt. Og mennkje menn døyju av vötnunum til at hei voru vorum borsk. Og fjóri angelin basunai, og triengrin av sjólinu var raktur, og triengrin av mananum, og triengrin av stjötnunum, svo að triengrin av dem var myrktur. Og dævrin misti triengin av ljósusunum, og notten svo um lois. Og jeg sa, og jeg hørte ørn flikva opp i under mihimnenen, og sier vi herre rest. Vai, vai, vai tøymon som har gjørende bygva, fire basunerødener som etter ero, fra hinnom trimon anglunnen som øya er basuna. 19. kapittel. Og 50 angelen basunaie, og jeg sa stjøttene som fallen var av himne og man av hjørne, og henne var finnkjen likkjelen til avgrundarbrunnen. Og hon lett opp avgrundarbrunnen, og røyker kom opp ur brunnen, og han så røyker ur støren ovne. Og sølen misnæje, og luften av røykenen ur brunnen. Og ut ur røykenen kom græshopper av hjørne, og tøymon var givet vald, ans og skorpionar av jørene hava vald. Og sagt var vi ter, at her ikkje skuld og skeia græsi av jørene, ikkje heldur nekran grønan grøver, ikkje heldur nekka træ, utan øyna tei menneskjo som ikkje hava innsikle guds av ennum søynum. Og tøymon var bøye at her ikkje skuld og drepa dei, men at de skulle være punt og i 5 måneder. Og punnen av tøymen var som punnen av skorpion da hun stinker folk. Og at tøymen døven skulle mennesker søke deian og ikke finne han. Og de skulle ikke se deg dødja, og deigen skal flutja fra døymon. Og til utkjøndar våre græshoppenar lukar hestun, bunon til bardeia, og høttun torra våre ansu krunor lukar gudle, og anlit torra våre ansu manna anlit. Og ter høttu har, ansu har av kvinnun, og tenn torra våre ansu og leivu tenn. Og ter høttu brinjur ansu og janbrinjur, og vondja dune fra døymun, var ons og dona vognun, ta i mennkir hestar færa rennandi til bardeia. Og þær hafa hælar lyga som skorpi ónir og brottar. Og i hölum torra valdtorra til að skeia menneskinni og i fimmanægir. Kong hafa þær yfisær, ágrúndar ongilin. Navn hansara á hebraiskun Abaddon, Det en øyletjære, og av griskon hever han navnet Apollion. Hitt fyrsta vei yvistegi, så i ta koma enn tvei vei etter etta. Og satt i angelin basunai, og i hørti øyna rødt fra at han må fyra hotnen unna gudlaltarinnun, som framma fyrir gode, og hon segir vi hins satta angelin som hei basunana. Lois hinar fyra ånglanar som bundner vi onna miklo, Eufrat. Og hinar fyra ånglanar var loster som var til røyjar til tantuiman og dægin og manægin og are at drepa triingin av menneskene. Og tali og herlinun av røymanun var tver røyser 20.000 ferir 20.000. I hørte taltorra. Og så løy sa i sjånen i hestanar, og tøy som var tøy mot sauto, og tøy hadde eldreier og svartblåar og svavelskolar brinjur. Og høtten i hestanon var ans og høtt av leivon, og ur munnen torra gikk ut eldur og røykur og svavel. Og i hesom trimon plavon var triingurinn av menneskene dripen, av eldenun og røykenun og svavelnun som gikk ut ur munnen torra. Du hadde vald hestana i munnen torra og i hølun torra. Du hadde hælar torra i lujkir høggormun og hæva høtt og við tøymun gjerra dår skeia. Og hine menneskene som ikkje var drypen i hesum plavun vendu ikkje fra handaverkun sunnun så at de hildu upp hætt að tilbyja hinar illu andanar og skurgúdanar av gullu og av sylvuru og av kopari og av stóinu og av træi som hvorki kundu sutja ella høyra ella genga. Og þeir vendu ikkje frá mandrapun sunnun ella frá gandakunstun sunnun ella frá hordámu sunnun ella frá kjöskapu sunnun. Tutsjende kapittel. Og jeg sa annan veldian ongel stuju oman av himne, svøypajan og i skutje. Og ela bojen var iver høtti hansara, og asjon hansara var som solen, og føtur hansara som eldstolpar. Og han hei i hånden en luttla opna bøk, og vi høkra fote, stauan av hevenon, og vi vinstra fóti á jörinu. Og hann rópa í við herrar rödd sum tæi leiva uylir. Og tæi hann í rópa tella og hinar sjei tórunar við röddun sunnun. Og tæi hinar sjei tórunar hetta tella atla í eiga fer að skriva. Og í hörðu rödd av himni sum segi Innsikla það sum hinar sjei tórunar tella og og skriva það ikkje upp. Og angelin som sva standa á hefunum og á jörinu litti upp svein í högru hånd til himmalin og svör við hann som lífur aldur og allar efur. Hann som skapa í himmalin og það som í honum og jörina og það som á henni og hefu og það som úi tói at það ikkje langur skal vera nokkur tøy. Men og tøymon døvun tøy rødd kjenta ongjelsins skal høyrast, tøy han fyrra basuna, tøy skal òysene landardømur guds vera fullførdur, så løy som han hefu boat hennarun søynun profetunun gleibåskapen om. Og rødden som vi hørte av himne, tala i atur vi med og sige. Fær og tek ta luttlo oppn og bautjina og i hånd ongjelsins, som stendur av hevunon og av jørene. Og jeg fær til ongjelin og sige vi han, jeg djeva mer ta luttlo bautjina. Og han sier vi med, tek hana og et hana, atla som han og hon skal svuja og i bautje tøynun, men i munne tøynun skal hon vera søt som hun engur. Og jeg tåg luttle bautjen over hand angelsens, og at han opp, og hun vær i munne møynen søt som hun engur, og ta jeg i et i hana, kjendi jeg svia i bautje møynen. Og ta sier vi med, to øyer atur a profetera om mengar tjauver og folkaslø og tungumval og kongar. Ellende kapittel. Og mer vær finnje rør, lukt øynon stæve, og sagt vær, stad opp og mala Guds tempel og altare og tøyr som her tilbya. Men forgæren som utanfyr tempelet, skal to leta vera utanfyr og ikkje mala han. Ja, han given folkasløvunnen, og tei skulle trakka under fauton, ein høylaja stegin og i fyra ti og tvoir mannager, som 1200 og trus deir. Og jeg skal djeva møynun tvoimun vittnun at tei skulle profetera i 8260 deir, klatt i setjun. Hetta hinne tvei oljetrøyene og hinne tvoir ljósastekaner som standa framme fyrir herra gjærarinnar. Og om einhver vil skeia dei, gongur eldur ut ur munnetorra og øyur futsindartorra, og om einhver skuldu vilja skeia dei, skal hanna tannhott vera drypen. Hese hava vald til a leta himmalen attur, så at det ikkje kjem regn tar dei anar tei profetera. Og tei hava vald av vøtnunun, at omskapa deg til blå, og at slåa jørna vi allsjens plavo så ofta som de vilja. Og ta i teg hava fullført vittnesbordsøyn, skal djaure som støyr opp ur avgrundene for a strøy vitt teg, og skal vinna teg og drepa deg. Og løyk tørra skulle lytja gøtunum og i stegin mikla, som andlia kallast Sodoma og Egyptaland. Her som øysene herre torra ver krossfestur. Og menn av tjauun og attargrøynun og tungumalun og folkaslovun suttja luik torra trutjar deir og holvan og loiva ikkja luik torra vera lögt i gruv. Og tar som að jörinni byggva gleast yfir tøymun og halda sér a gaman og senda hvur orum gavur. Tøy at hesir tvær profetar vore en plava fyrir tøyr som man gjør inni byggva. Og etter hina trutja deianar og holvan, fær lusandi fra gúti ui tøyr, og tar risu af fötur, og mikil ötti fell yfir tøyr som sævu tøyr. Og tar hort og herra rödd av himne som segi vittur, stói upp hér, og tar stiu upp til himmalen og i skujunun, og futsindar torra hugdu et. Og at torre stund var mikil landsjolte, og tutsindu parturinn av stenun repaie, og i landsjoltanun umkomust 7000 menn, og tar som etter vauru, vauru öttafullur og gavu gúti himmalsins æru. Anna vægi yvistægi, så i hitt tria vægi kjemu brott. Og kjent i ongelen basunægi og ta hortust herra röddur av himne som sattum. Heimsins kongadømi vore herra vors og hins salva i hans herra. Og han skal vera kongur aldur og allar ævur. Og hinn 24 elstu, som sita fyrir asjón Guds og i hasetun søynun, fodlo fram og anleit søynum og tilbøvu Gud og sattum. Vær tökkund her, herri Gud og alvaldum. Tu som ert og tu som vart, at tu hefur tíki hinn mikla mottoin og gjørst kongur. Og fölkasløyni vorum vræg, og vrægi tøyn komin, og tann tøy da i deg skulle vera dømt. Og tøyen til a djeva tænaren tøynun profetun og løn, og hinun høylavu og tøymun som øytas navntutt, smavun og staurun, og til a øya tøyr som gjør en øya. Og tempel gudsa himne var leti opp, og sattmal og ørk hansara kom til sjöndar i templi hansara, og snarljós komu, og röttur, og tóreslottur, og landsjóltu, og stórur heglingur.
0: Vi tar til Hera Trondheim, leser Oppenbering, Johannes her. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Denne stavskronen sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tøllegasending, vi sa den gospel, country og bluegrass tøllegasending.

Vi er hjertelig velkommen til sendingsene Sono. Hette en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og i utoppstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får røyne å spille så god en tonelag som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingsene Sono. Her er utoppstående skjeg.

Her hørte vi til Jeff og Sherry Easter, vi sang noen Been There, Done That. Og en sier han går, sanger, kan han rolig si ja. Nå, men let oss fra vi gjør vi The Brothers. The Brothers en bøkker som vi ikke hører så nekt til, her har jeg meg hos sør. Men fra en flow som heter Be A Light, så får vi til at høyre enda nye sang som kalles Waiting On My Change.

Jeg hørte vi så leie Waiting on My Change, og det var The Brothers som vi hørte. Vi var her ved Darren and Brooke Aldrich, og ikke noe som er bøgnløs er så kjent vi, men har vi funnet her og alle notene. Og her er en god sanger, så tar jeg man skal ta oss for Lights from

With all the light from heaven, ljós av himle, og det var Darren og Brooke Aldrich som sunko her. Vi får høyre til John Bowman, og til en flå som kallet for Family Chain. Sankren til er his near, He Never Failed Me, altså He Never Failed Me, det er stått og grøyt det, at god hans vikker ikke, og lukka mykje kvært om vi feiler, så feiler han noen gang til. John Bowman.

In the morning light har vi Ron Block. Det var et årsett av en kvartett som kallas for Cross for Crowns. Cross for kroner. Og Flowan, hun kallas It Just Started For Me. Og sangren kallas The First and Last.

One story to tell, har du vidt Calvary's voice. Vi vent attor til The Brothers, som vi tar til å fyrre i sendingene, og så om å flåne, Be a Light, for jeg vil høre More Than Three Nails.

The Brothers sung her More Than Three Nails, og handlar om det, det var bare, det var mer enn trudger naglar som det handlar om. Det handlar om kærløgan til okkon, at han elsker okkon så høgt, at han gav sitt liv, Jesus. More Than Three Nails, vi, The Brothers. Vi var vore til Gerald Crabb, og han av Crabb Family, som vi kjenner oss vel fra Gator. Og her leie, I've Been Waiting For You.

Men sanger som handler om trygga grunt, og det var solid ground som vi tar ut, og det var Edgar Loudermilk som sang her, og flowen kallast Roads Traveled. Michael Jason Frost, for jeg vet det lort etter. That's how a miracle feels.

That's how a miracle feels. So ein kvar sum her upplivat undur veit kussu ta følist at det er at oppleva et under i sin løyve. Sjallan det er det største undre i menneskene, at menneska gjør sitt løyve til Jesus. Og dette var Michael Jason Frost som sang her. Dave McWay, en country sangare, som synger her, Beyond the Grave.

Beyond the Grave, hørte vi det her, altså handan grøvene. Og det var Dave McGuay som sang, og flowen kallast Let Faith Answer.

Av lovende Men of Gospel Music hørte vi Ivan Parker og Like at Last Let the Rivers Flow. Vi tar kommet til det seneste leie i sendingene. Vi får et eller annet flow som kalles for Turning Point. Bølgen har vi hørt for, eller kvartetten har vi hørt for i sendingene. Og til Cross for Crowns. Og til et eller annet leie der, I'll See You Home.

Søgnet til leie i sendingen i dag var I'll See You Home, og det var Cross for Crowns vi tar til her. Hei, det var det vi tar til i sendingen i sånn og her og skje i dag. Jeg heter Jakobsen, og vi tar høyrest i neste sending. Musikk

Vi tar då sendingene så nå, og det var Eion Jakobsen som ble til rettes. Sendingene er skjønne kvann torsdag klokken 3, høstkvalt klokken 21, og søndag klokken 16. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Tjei, Kristelig Kringvarsp, vi regnas fortja vi føstum stole fra Djevaron og vi gavon. Innskyld du har hjelp okkon at nå akkara folk, vi gleder bådskapnon om Jesus Kristus. Du velkomna at flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 51 2 333 2 Takk fyrir stolen.

0: Nu läser her i Trondheim ur uppenbering Johannes her.
1: 8. kapittel. Og ta i tale at oppitt kjenta innsikle, vær tøgna himne akkurat om halvan tøyma. Og jeg sva hinnar tjei ønglanar, som standa fyrir asjavn gods, og tøymon var fingnar tjei basunar. Og annar angel kom, og fåra standa vi altare, han helt og røykelses tjeri av gudle. Og hon var finnje negv røykelse, fyrir at han skulle letja da at rett bønunun fra öllun hinun høylavu av gudlealtare framan fyrir hasetnun. Og røykurinn av røykelsenun støy upp vi bønunun fra hinun høylavu ur hond ongelsins fyrir asjan guds. Og ongelin tók røykelses tjeri og fyllti det vi eldi av altarnun og kastaði det om hana jörina. Og það kom og tóreslottur og röddur og snarljós og landsjólti. Og hinn sjei önglanir som hildu á hinn sjei basúnunum byggva oss til að blasa. Og hinn fyrsti öngilin basúnagi og það kom heglingur og eldur blanda við bláu og það var kasta om hana jörina. Og tríingurinn av jörinni brendist, og tríingurinn av tröfunum brendist, og allt grönt græs brendist. Og annar angelin basúnagi, og það vær som størst fjall, lúandi av eldi, við að kasta í hafu, og tríingurinn av hafunum við blá. Og tríingurinn dói av skapninginum í hafunum, som lúi var úi. Og tríingurinn av skipinun først. Og trí angelin basúnagi og nýjur av himni fall stór stjörna, lóandi som kyndil og hon fall nýjur av tríingin av avunun og av vanskjeldurnar. Og návni av stjörnunni kallast malurt, og tríingurinn av vötnunun ver malurt. Og mennki menn døyju av vötnunum til at hei voru vorum borsk. Og fjóri angelin basúnagi, og tríingurinn av sólinni var raktur, og tríingurinn av mananum, og tríingurinn av stjörnunum, svo að tríingurinn av dem var myrktur. Og dævurinn misti tríingin av ljósusúnum og nottin svom lois. Og jeg sa, og jeg hørte ørn flikva opp i under mihimnenen, og sia vi herre rest. Vai, vai, vai tøymon som har gjørende bygva, fire basunerødener som etter ero, fra hinnom trimon anglunnen som øya er basuna. 19. kapittel. Og 50 angelen basunaie, og jeg sa stjøttene som fallen var av himne og man av hjørene, og henne var finnjen likkjelen til avgrundarbrunnen. Og hon lett opp avgrundarbrunnen, og røyker kom opp ur brunnen, og han så røyker ur støren ovne. Og solen misnæje, og luften av røyken ur brunnen. Og ut ur røyken kom græshopper av hjørene, og tøymon var kjive vald, ans og skorpi ånenar av jørene hava vald. Og sagt var vi ter, at her ikkje skuld å skeia græsi av jørene, ikkje heldur nekran grønan grøver, ikkje heldur nekka træ, utan øyna tei menneskje som ikkje hava innsikle guds av ennum søynum. Og tøymon var bøye at her ikkje skuld å drepa dei, men at hei skuldu vera punt og i 5 manair. Og punan av tøymun ver som punan av skorpi eun ta i hon stingur folk. Og at tøymun døvun skulle menneskjo søkja deian og ikkje finna han. Og tei skulle ikkja sér a dodja og deian skal flutja fra tøymun. Og til utsjöndar voru græshoppenar lukar hestun, bunun til bardeia, og høttun torra våru ansu krúnur lukar gudle, og anlit torra våru ansu manna anlit. og ter høttu har, ons og har av kvinnun, og tenn torra var ons og leiv og tenn. Og ter høttu brinjur, ons og janbrinjur, og vondja dune fra døymun, var ons og dune vognun, ta i mennkir hestar færa rennandi til bardega. Og ter hava hælar lyga som skorpi ævnir og brottar. Og i hølun torra valdtorra til a skeia menneskjenni og i fimmanægir. Kong hefa der ívisær, ágrundar ongjilin. Navn hansara á hebraiskun Abaddon, te ein oiletjarri, og á grískun hefur hann navni Apollion. Hitt fyrsta vægi ívisdegi, så i ta koma enn tvei vei etter etta. Og satt i ongelen basunai, og i hordi eina rødt fra at han må fyra hodnen unna gudlaltarinnun, som framma fyrir gode, og hon segi vi hins satta ongelen, som hei basunana. Lois hinar fyra onglanar, som bundner vi onna miklo, eufratt. Og hinar fyra onglanar var loster, som var til røyjar til tantuiman og dægin og manægin og are at drepa tríingin av menneskinu. Og tali og herlíinun av røymanun var tver røysir 20.000 fyrir 20.000. I hordi taltorra. Og sólai sá ég sjónun í hestanar og tær sum at tæmun sautu og tær hattu eldreiar og svartblóar og svavulskúlar brinjur. Og höttun í hestunum varu eins og hött á leivun, og ur munnum tarra gekk út eldur og røykur og svavul. Og í hesum trímum plávun var tríingurinn af menneskinni drípin, av eldunum og røykunum og svavulnum som gekk út ur munnum tarra. Tui at vald hestana í munni torra og í hølun torra. Tui at hælar torra í lúkir høggormun og hava hött og við tøymun gera ta skeia. Og hine menneskjene som ikkje var drypen i hesum plavun, vendu ikkje om fra handaverkun sunnun, så at de held opp hætt at tilbya hinar illu andanar og skurgudanar av gullu og av silvuru og av kopare, og av støyne, og av træje, som hvørst jeg kunne suttja, etla høyra, etla genga. Og de vendu ikkje om fra mandrapensøynun, etla fra gandakunstensøynun, etla fra hårdavmesøynun, etla fra kjøskapesøynun. Tøtjende kapittel. Og jeg sa annan veldian ongel stuju oman av himne, svøypajan og i skutje. Og ela bojen var iver høtti hansara, og asjon hansara var som solen, og føtur hansara som eldstolpar. Og han hei i hånden en luttla opna bøk, og vi høkra fåte, stauan av hevenon, og vi vinstra fåte av jørene. Og han råpa i vi herrar i rødt som ta i leiva uiler. Og ta i hana i råpa, tala og hinar tjei tårunar vi rødtun søynun. Og ta i hinar tjei tårunar høtt og tala, atla i ea fer a skriva. Og i hordu rødt av himne som segi, innsikla ta som hinar tjei tårunar tala og skriva da ikkje upp. Og ongelen som jeg sa standa av hevnen og av hjørne, lytte opp, så inn i høkru hånd til himmelen, og svør vi han som lever om alder og atler æver. Han som skapa i himmelen, og ta som i hånden og hjørne og ta som av henne og heve og ta som ui tøy at det ikke langer skal være nøkker tøy. Men i tøymon døvun ta i rødt kjenta ongjelsins skal høyrast, ta i hamfra basuna, ta skal òsne løndardømer guds vira fullfördur, såleis som han hefur búat hennarun søynun, profetunun, gleibåskapen om. Og rødden som jeg hørte av himne, tala jeg atter vi med og sier. Fær og tek ta luttlo oppn og bautjina og i hånd åndkjelsins, som stendur av hevnen og av jørene. Og jeg fær til åndkjelen og sier vi han, jeg djeva mer ta luttlo bautjina. Og han sier vi med, tek hana og et hana, atla som han og hon skal svuja og i bautje tøynun, men og i munne tøynun skal hun være søt som hun engur. Og jeg tog luttle bautjen over hand angelsens, og at han opp, og hun var i munnen møynen søt som hun enkur, og ta jeg i et i hana, kjente jeg svia i bautjen møynen. Og ta sier vi med, to øyer atur a profetera om mengar tjauer, og folkaslø, og tungumval, og kongar. Etlende kapittel. Og mer vær finnje rør, lukt øynon stæve, og sagt vær, stad opp og mala Guds tempel og altare og tøyr som her tilbya. Men forgæren som utanfyr tempelet, skal to leta vera utanfyr og ikkje mala han. Ja, han given folkasløvunnen, og tei skulle trakka under fauton, ein heilaga stægin og i fyra ti og tvær mannager, som 1200 og trus deir. Og jeg skal geva møynun tvøymun vittnun at tei skulle profetera i 8260 deir, klatt i setjun. Hetta hinne tvei oljetrøyene og hinne tvær ljósastakanir, som standa framme fyrir herra gjærarinnar. Og om einhver vil skeia dei, gongur eldur ut ur munnetorra og øyur futsindartorra, og om einhver skuldu vilja skeia dei, skal hanna tannhott vera drypen. Hese hava vald til a leta himmalen attur, så at det ikkje kjem regn tar deianar tei profetera. Og tei hava vald av vøtnenun, at omskapa deg til blå, og at slåa jørna vi allsins plavo så ofta som de vilja. Og ta i teg hava fullført vittnesbordsøyn, skal djaure som støyr opp ur avgrundene for a strøy vitt teg, og skal vinna teg og drepa deg. Og løyk tørra skulle lytja gøtunum og i stegin mikla, som andlia kallast Sodoma og Egyptaland. Her som øysene herre torra var krossfestur. Og menn av tjauun og attargrøynun og tungumalun og folkaslovun suttja luik torra trutjar deir og holvan og loiva ikkja luik torra vera lögt i gruv. Og tar som að jörinni byggva gleast yfir tøymun og halda sér a gaman og senda hvor orum gavur. Tog jeg heser tvær profetar vore en plava fyrir tøyr som man gjør inni byggva. Og etter hina trutja deianar og holvan, fær løsande fra gode ui tøyr, og tar risu av føtur, og mykjel ötte fell i tøyr som sæv og tøyr. Og tar hørt og herra rødd av himne som sæg vittor, støy upp hier, og tar stiu upp til himmalen og i skujunun, og futsindar torra hugt og ett. Og at torre stund var mykje landsjolte, og tutsindu parturinn av stenun repaie, og i landsjoltanun omkomust 6000 menn, og tar som etter vauru, vauru öttafullur og gavu gudi himmalsins æru. Anna vægi yfirstægi, så i hittria vægi kjemur brott. Og kjendi angelin basunagi og ta hordust herra röddur av himni som sattum. Heimsins kongadömi vori herra vors og hins salva i hansara. Og han skal vera kongur aldur og allar efur. Og hinn 24 elstu som sita fyrir asjón Guds og i hasjátum søynum fodlo fram og anleit søgne, og tilbø og god og søttom. Vær tøkkund her, Herre god til allvalden. Du som ert og du som vart, at du hefur tidsi hinn mikla måttøyn og gjørst kongur. Og falkasløyni eru vorum vræg, og vræg tøyn komin, og tann tøy da i deg skulle vera dømt. Og tøyen til a djeva tænaren tøynun profetun og løn, og hinnun høylavu og tøymun som øytas navntutt, smavun og staurun, og til a øya tøyr som gjør en øya. Og tempel gudsa himne var leti opp, og sattmala ørk hansara kom til sjöntar ui templi hansara, og snarljós komu og röttur og tóreslottur og landsjolte og staurur heglingur.
0: Vi tar til Hera Trondheim, leser Oppenbering, Johannes her.

0: Jesus, vi prøyser deg for jeg vil kunne lyde til du og kan frelse her du som svøyker deg at vi kan komme til tøyen og få Sverige, så ta prøyser vi deg for ta takk av deg for takk for det som du gjør takk Jesus takk at du visker og jeg kan og gjør nok Jesus takk for at det er frelse jeg finner det her Jesus takk Jesus Åh, som er det godt.
1: Er det jo godt, da?
0: Ordentlig, ordentlig godt. Og bare mest til å njøte hans nerver, ja. Det er bare hans versk som kan brøyde oss.
1: Halvdelsen, det er også om det står i jern, for hva er folk som sier selv, finner det ved sikkerhetsbrunnen.

Salmur 76, til sangmastaren, til Jedutun, etter Asaf, Salmur. Jeg råper harstelgod, harstelgod, og han høyrer meg. Tant det jo nei, søker jeg herren. Håndmoen rett ut om nottene, og trøytes ikke. Salmoen vil ikke lete seg trøyte. Jeg minnes god, og djever meg. Jeg soffer, ante mun ørmaktast. Tu heldur ei munu vertin. Eg er ikki fri ormer og er um malaisur. Eg hugsa um farnu deir. Minnast orðna við lexu í anir ferin. Eg minnast strongja like munum nóttuna. Eg grunti og jarstanum og ante mun granskar. Man harren ta fer av rekka við allar ævur og altri attur boysa nei. Er við alla út við miskunansara. Er lyft hans rett til evigert høyer, vår til åndkjøs. Hever god glemt av hver nøyver. Hever han i vrøye, lette hjertet sitt atter. Jeg sier, høyte er til og med pøyner, at høyre hånd til sakste, er ikke som over. Jeg skal prøyse verskene herrens, tog jeg minnes undertøyne fra foran, og jeg husker om alt verskøyt, grunnig og alt stør verskøyne. God vevertøyne er i høyla løyga, Hvor god, så større som god. Tu han god som gjør under. Tu har gjort ikke tøyne kjente mellom følgene. Vi er med tøyne, løste du ut folk tøyt, bøtten Jakobs og Josefs. Bøttene søvde til god,

Vøttene søv til og ringte oss til engest. Jeg er grunnen av skolvo. Skutsjene la du falle strømmer av vattnet. Himmelene la du høyre strøtsøyne. Pøyler tøyne flo her og her. Tåret hun gjøve i øtna stormen. Snarlig oss lust opp gjøre rydde. Gjør en pipra i oss skolv. Løy tøyne la tøyne heve. Gøter tøyne tøyne større vøtten. Føtasbord tøyne kjent oss ikke. To løtte folk tøyt som fylte. Vi håndt Moses og Arons. Salmur 76.

Vi har sendt en tale ved Jens Vank. Hette var Rura en rød om familiedøv, og hette var tre pastor. Her evne var hinn helgjørste i Mavren. Hette var en opptøke fra mai måned 2026, og i luften i Høyvøk. Og det var ikke oss med steg for opptøkene. Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørstøyen Kjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå fra en mødre og hjemme hos i Klaksvig. Hette femte pastor. Lars Malmgaard Jensen og Danmark taler. Her evner Hebreerbrevet, heter pastor B. Etter en opptøkning fra mai måned 2026, og til Iktus med steg for opptøkningen.

Ja, vi hjertelig velkommen til Sommel. Og i kveld det seneste møte i Røyene som vi vært. Og taleren vi samme, Lars Mellemgaard Jensen. Og evne i kveld en røyn samviske. Kvinnekauri i huset nå kommer sin kjær for dere. Og det har vært samlet inn til Kyrkjelig Misjonsfellegi da jeg møtte i livet. I kyrkjen i det var Lise evangeliet fra Johannes 8, mittel andre 31, og til om året, hvor så viktig og i hvor så året Om til å være verant i året munnen, ta tid av sånnen læresvøyner munner. Og for at vi så i Johannes 5:24, sannelige, sannelige, sier til ham, han som hører år mot, og tror henne som sendte meg, hever evet liv og kommer ikke til døms, men hever stig i rom fra deg annen til livet. Hebrea brev 4:12, tog jeg Guds år i livande og mått meg ikke, og kvasser jeg nok av tog etter svør, og fer inn i døgnen til ta skile sal og anda, lir og merk, og dømer hoksaner og rå hjertans. 1. Korintbrev 8:18, tog jeg vel år krossens dorskapen for tøymon som glætast, men for i okken som vil ha frelster, erta Guds kraft. Skulle vi letja møte i Guds hendur. Kære himmelske fægir, vi takkar her fyrir at tukt år i livande, at det det samme i det som det vær, ta i to tjekker av folk. Takk fyrir at ditt år vær om æver, at det sannløgjen og det her som fører okkur heim i dårdena. Takk fyrir at ditt her vil atter samlas om her i kvöld, og måst du letja tunna sikning til, uten høyla og anda, upplysa hjørst okkara, så vi morskilja, det som boar verur. Vi bia fyrir talene til Lars, at du måst vera til honom, signa til øysene fyrir han. Og til atla som kommer at enda møte fyrir okken i kvöld. Det bia vi dom og Jesu navn. Amen. Mitt syntja nummer 515, Dræmi og Jesus. Og så høyra vi kvinnekauri atama.

Vi tar vær sammen i trodde jeg det er det jo. Og 17. personen er det, så kommer tanker om et annet sted her da vi tar som trodde jeg det er, til Lukas 2. Til ta Jesus, det mest er Jesus borster, og for at du tror inn etter Jesus han er føtter, og til at han tror inn fram allment, så vet jeg vidt nesten ikke om Jesus. Men horen blir gloppet og lydsynder inn til en hending, da Jesus er 12 år. Og til det som vi blant annet kan lese om i Lukas 2, vers fra 41 til 44, og foreldre hans referes da kvarjen året til Jerusalem om påsken her. Og til feriene, da han var 12 år gammel, og det er fevre nyan som sier den verden hattøyna. Og det hadde vært her tardener, da var dronkeren Jesus etter Jerusalem ta i de fevre høymater, og foreldre hans var varna av det ikke. Men jeg hadde hilt at han måtte være vi i ferielandet, hilt det løgne fram øynet jeg, og det løgte jeg etter hånden til skiltfølse tørre og kuningen. Og da hadde jeg ikke funnet igjen, vendte jeg omater til Jerusalem, og løgte jeg etter hånden. Og ikke for en trutja der, ikke for en trutja der var ferner, det funnet han i halvstømnen. Her som han satt midt i midtelen læremesterne, og beie Luddi Ator og spurte tår. Men nødvendig hørte han, og holdt bilsen av vitske hans herre, og svørte dem. Og de bør eie ved han, og de bør eie ved han kommer rassle av deg, og mor hans herre sier ved han, «Battmøyt, hvor gjør du dette med å drakke om? Så i ferie tog inn og jeg, har vi sorg og sot løyde etter der. Og han sier, «Vitt deg, hvor løyde du dette mer? Visste du ikke at jeg er verre og tog som ferie som

ser et land som feiersmåns gjerninger. Jesus han altså, eller teg fra en øtt til Jerusalem, og til Jesus som sagt 12 år gammel, som det var vån. Og at han alltid gives deg, så fikk jeg løgn og høymatter. Og teg halta er at Jesus han vi og i fylkjennom. Teg øtt fra en kvartelsvinn fra Jerusalem. Men som jeg leser, så varnes deg at, at han slik vi. Og derfor jeg løgn etter noen. Og ikke for en trutje det så, så finner det Jesus. Hver mann en 12-årig gammel dronker befinner seg i Jerusalem. De har funnet han et sted her som de ikke har droknet vi. Og det som vi kunne lære av, det som er stått av glimtene om, det er Jesus i 12-årig gammel, det som noen forteller om, det er ikke først og fremst hva han men hva han gjør. Han ser at midt og midtelen lærer mesterne, og ber luttiater og spurte dem. Jeg vet ikke om du nærker dere også om det at Jesus, han spyr vanlige møyre enn man sverer. Så la oss det hendet deg inn til Jesus sitter med den løyerne i tempelen i Jerusalem. Han spyr omhoksene som har spurninger. Spurninger som legger opp til han gav samrøve. Og såleis det å gjøre noen alt virksomheten til Jesus frem etter. Han spyr møyre enn han sverer. Og da Jesus, da spurningen som Jesus spyr, her begtansjen alltid at han vil drive menneskene til skriftene og til han. Jeg bjør menneskene at hittes ikke nærlig etter det som Gud sier her, og at få dem inn i en samrøve, at hjelpe dem inn i en samrøve, og at de kan opp det enn jeg har nødt, om det selv og om Gud. At leie til omhoksene, og at de grunter i det. Som sagt, jeg begynte til han var 12 år gammel, og så la jeg selv ta frem med Jesus maten om, ta i han vel til knytte mennesker til sånn, og sin feir og sitt år. Foreldrene, de styrte, de spurte hva er det gjort dette med dere? Og ta svære Jesus, men han spør ikke. Han bjør at hun at hun som hans er verlige samløyke, men de visste hvor han var. Foreldrene visste hvor Jesus var, de hadde finnet å vite det. Ikke lengt fra i kapitlet, så kunne vi lese om en mann som er driktsjoker. Og i samband med det her, der han er grøtt mannen, så spyr Jesus, hva er det hokset hit og gjør som tykker det? Da spyr han, at han er 24 mannen og grøtt han. Hva er det hokset hit og gjør som tykker det? Han vil ta det hokset om hvor han er og hvor god er. Han som kan 24 sint øyne. Jesus han spurte ikke til at han ikke visste. Han spurte for at edja mennesker til omvoksne, og for at jeg skulle kjøve årene og kjøve noen gater. Så jeg vil bare enda her vi sier, hvordan var sikkert det til å lurt det som Jesus spyr om? Gav at du ikke må kjenne han, ikke må kvile, og det som hans herre år sier om han. Vi tar nå vi sammen og trykker det her, og vi tar ikke gav undervisning, gav boen, nikke og tidser på, gav at det blir sottene vel. Takk for gav prat, Øysene. Takk til dere som har stakast til køkene. Gjørs mat og kaffe og kaker til dere. Store takk. Takk til dere som har sunnet og spalt, løyt og enda møtene. Takk til dere som har stått for det tekniske. Og større takk til Anje og Terje fra Iktos. Takk for dere store trofeste.
Takk til deg som kommer. Og takk til deg som givet til Kyrkjelig Misjonsfellene i 18 år. Lars. Takk for at du har avsett tid til å komme til Færøyene. Takk for riktig god snakk om alt med den himmelen i år. Vi ønsker deg, og Cecilie, og dine børn, Guds rige velsignelser. Du har fortalt meg at du har lest for din eldre datter om Færøyene. Nu har du noget lidt opdateret i forhold til den bog, du har læst i. Så hils dine kone og dine børn. Vi ønsker jer Guds rige velsignelser. Allermest tak, Gud. At vi kan komme sammen om et år, og vi kan få en øre. Jeg beder om at to tunn kan vi holde andre, om å lete deg bortenfettla, og få fylse for dere. Takk at han som tror at det er fastående foten, takk at vi kan alltid komme til å inn i dere store noen, takk at dere frelser om bygger av det som tog kjørst Jesus. Og hjelp oss nå til å holde dere til tøyt år og tøyt spørningsen og etter nøren spørningen. Jesus er en bidrag om at hun måtte sikne det som Kyrkjelig Misjonsfellet slipper å stande i, at stola utbrøsjene av tøyt år og i høyre rundt om i høymenen. Og vi tar også forløp til at det ikke kommer til undervisning og boen og utbrøsle og følge om. Jesus vil jeg selv be for tøymen kveld som er forfylt. De som løyer så forferdelig god. Bidde om at jeg tror måtte komme til tørre nå i kveld. Og gjøre dem til som det er bruk for det her. Så blir det god om at du må svare på dere innkjatt her. Og at sikten til fellesskapen i Åsne i 18. Og at du må sikten av vikene for dere. Jesus sier vel løsene. Litt til at du må svare til hømsens løyeren at du gjør dem nøye visdom og dyrve fra det her. Fæje var, tusen mest i himmelen om. Høylagt ver navn tøyt, komer rydje tøyt. Vere vilje tøyn, som i himle så er gjør. Gjev okkom i det, okra daglige breg. Og fyre gjev okkom synder okkara, så som vit øysene fyre gjev av tøymon, og møte okkom synder. Og løy okkom ikkje i frøstingar, men frels okkom fra tøy idla, tøy at tøyt er rydje, valdi og høyren, og omadlar æver. Amen.

0: Vi har sendt fra en mødre og hjemme hos i Klaksvik. Hette var femte pastor. Lars Mangård Jensen og Danmark taler jeg. Her evne var Hebreabrevet, og hette var pastor B. Hette var en opptøkning fra mai måned 2026. Og det var ikke det som er steg for opptøkningen. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skal du ut av flokk? Enn er plass etter av etterskolen Brygven i Skalavik. Tjekk det ut av brygven.fo eller brygven.fo.
0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolver skriva.

Megna ikkje skuldina. Han, Kristus, utstryka i skuldarbrevi mot i okkun. Han tog det bort vi en negla til akrossen. Kolossebrevi 2.14. Og en vanlig angerande sted av miskøyes i 1915 ber utvarpet til tøyende er at en danskur futjarfrøyngur hei haft av munne at vi føringar angant tøy kom og evra fører fyrir at gjalda til stauru skuldina vi var konur ui. Sigast må at hetta væru skjelkande tøyende at høyra. Jeg vet at du kom i okkur sjálfun og gjerna så botleisa skuld. Er hetta hefur vi röndu lútur tjanekvun fyrir tökun. Her a landi hefur hort í ánan. Men hetta við tjáarskuldinu vi vikur okkun öllum. Lausnar orði kom at auta sanering til er endur röysing eller endur skipan. Men fyrir að hetta kan leta sig gera, er neyjut að leta stóra partar af skuldinu færa eller að sleppa skuldinu hölt. Og i Guds eion er det hverstje føringar etla nøkur andre tjå, etla neka anna menneska, i heimenon, og i kan gjalda til skuld, og i vit, etla tei er komin ui mot vi skute. Tui var det er god, i Guds eion, sanera i alla okkara skuld, vi sjálfur at teka alla skuldina a se, så vi kunde byrja av nudjun og hava slatt bor. Og hetta gjørdi han, vi Kristus, sonur hansara, rinda i alla skuld okkara vi deia søynun a Golgata krossu. Rokningina som vit ikkje vore før fyrir gjalda, hefur ein annar golde. Og hetta ikkje ein gleði bó? Hugsa her at onkur rúgmeður skriva i, fyrir landstøyri ei brev, tulljani ui 1915 og beis sér til at gjalda alla okkara stauru tjóarskuld som vi tafur ui. Mundu vit ikkje vi utrattar i hann tíkjum at tilbúin. Mundu jens lukki meavur ikkje veri fagnavur av öllun som bjargingar meavur tjóarinnar. Hetta just her som Jesus Kristus hefur gjørst. Men hvordan fagnar við honum? Hvordan han fagnar av þær? Skammast tú við hann? Tórir tú ikki að við kenna fyrir öllum að hann frelsari og bjargingar meður tún? Að hann rinda í alla skuld túna? Tórir tú að jötta hann frutt? Fyrir höfun og fyrir lavun.

Vi tar då Svenning av loftet lese dagsens år. Svenning, hei selv å skrive. Tullost er etter, tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode båtskapen om Jesus, tjøk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 6 Takk for stålen.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser her i Trondheim, ur oppenbering Johannes her.
1: 8. kapittel. Og ta i til å lete opp hitt kjenta innsikle, vært høgna himne akkurat om halvan tøyma. Og jeg sva hinner tjei englander, som standa fyrir asjån gods, og tøymon var fingnar tjei basoner. Og annar angel kom, og fåra standa vi altare, han helt og røykelses kjeri av gudle. Og hon var fingin negv røykelse, fyrir at han skulle letja da at rett bønunun fra öllun hinun høylavu av gudlealtare framan fyrir hasetnun. Og røykurinn av røykelsinun støy upp vi bønunun fra hinun høylavu ur hond ongelsins fyrir asjón guds. Og ongelin tók røykelses kjeri og fyllti da vi eldi av altarnun og kastaði da oman av jörina. Og ta kom og tåreslottur og rötter og snarljós og landsjolte. Og hinir sjei önglanir som hildu á hinun sjei basununun byggvavus til að blasa. Og hinn fyrsti öngilin basunagi og ta kom heglingur og eldur blanda við blóu og ta var kasta om hana jörina og tríingurinn av jörina brendist og tríingurinn av tröfunum brendist og allt grönt græs brendist. Og annar öngilin basunagi og ta vær som størst fjall, loandi av elde, vi har kast i havet, og tryingurinn av havenon vi blå. Og tryingurinn døye av skapningenon i havenon, som løy var ui. Og tryingurinn av kipenon først. Og try ongelen basunaje, og nyur av himne fall stavstjøtna, loandi som kintel, og hon fall nýr at tríingin av avunun og av vantskjeldurnar. Og navni av stjötnunni kallast malurt, og tríingurinn av vötnunun ver malurt. Og mennki menn døyju av vötnunun til at hei voru vorum borsk. Og fjóri ongelin basunagi, og tríingurinn av sjólinni ver raktur, og tríingurinn av mananun, og tryingurinn av stjötnunum, svo að tryingurinn á dæmi var myrtur. Og dævurinn misti tryingin av ljósusunum og nottun svo með lögis. Og ég sá og ég hörði örn flikva upp í undir mýhimnunum og sía við herrari rest. Væ, væ, væ tæmun som að jörinu byggva, fyrir basunurötunar som eftir eru, frá hinnum trímun anglunum sum auja er basuna. 9. kapittel. Og 5. angelin basunagi, og er sva stjötnu som fallin ver av himni oman av jörina, og henni ver fingin líkilin til ágrundarbrunnen. Og hon let upp ágrundarbrunnen, og røykur kom upp ur brunnenun, ansu røykur ur stórun ovnu. Og sólin misnaði og luftin av røykinum ur brunnunum. Og út ur røykinum komu græshoppur af jörina og tæmun veri gifu vald, ans og skorpionunar af jörina hava vald. Og sagt veri við þær, at þær ikki skuld og skeiða græsi af jörina, ikki heldur nekran grönan gróur, ikki heldur nekka træ, utan øyna tei menneskjum som ikkje hava innsikle guds og ennum søynum. Og tøymon ver bói at her ikkje skuldu drepa dei, men at tei skuldu vera punt og i 5 manair. Og punan av tøymon ver som punan av skorpion tei hon stingur folk. Og at tøymon døvun skulle menneskjum søkja deian og ikkje finna han. Og de skulle ikke se at dødja, og deien skal flutja fra døgnen. Og til utkjøntar våre græshoppenar lykar hestun, bunen til bardeia, og høttun torra vore ons og krúnur lukar gudle, og anlit torra vore ons og manna anlit. Og ter høttu har, ons og har av kvinnun, og ten torra vore ons og leiv og ten. Og ter høttu brinjur, ons og janbrinjur, og vondja dune fra døymun, ver ons og dune vognun, ta i mennkir hestar færa rennandi til bardega. Og þær hafa hælar lauka som skorpi ónur og brottar. Og í hölum torra valdtorra til að skeia menneskinni og í fimm anægir. Kong hafa þær yfir sér, ágrúndar ongilin. Nán hansara á hebraiskun Abaddon, þeir ein oiletjarri, og á grískun hefur hann nánu Apollyon. Hitt fyrsta vægi yfirstegi, svo í það koma enn tvei vægi eftir þetta. Og satt í ongilin basúnægi og ég horti eina rödd frá þeim um fyra hotnunum að gullaltarinnum som framma fyrir gúta og hún segi við hinn satta ongilin som hegi basúnuna. Lois hinnar fyra onglanar som bundnir eru við onna miklu efratt. Og hinn fyra ønglane voru loster, som voru til røyjar, til tantuiman, og dægin, og manægin og are, a drepa tríingin av menneskinu. Og tali og herlíinun av røymanun ver tver røysir 20.000 fyrir 20.000. I hordi taltorra. Og sólai sá í sjónunni hestanar, og tær sum at heimur sáttu, og tær hattu eldreiar og svartbláar og svavulskúlar brinjur. Og höttun í hestunum var eins og hött á leivun, og ur munnum tarra gekk út eldur og røykur og svavul. Og í hesum trímum plávun var tríingurinn af menneskinni drípin, av eldunum og røykunum og svavulnum som gekk út ur munnum torra. Tui að vald hestanna í munnum torra og í hölum torra. Tui að hælar torra í lúkir höggormun og hefa hött og við taumun gera þar skeia. Og hine menneskinni som ikkje voru drípin í hessum plavun vendu ikkje frá handaverkun sunnum svo að þeir hildu upp hætt að tilbyja hinar illu andanar og skurgúdanar av gullu og av silvuru og av kopari og av stoinu og av træi som hvorki kundu sutja ella høyra ella genga. Og þeir vendu ikkje frá mandrapun sunnum ella frá gandakunstun sunnum ella frá hordámu sunnum ella frá kjöskjapu sunnum. Tuchinde kapittel. Og ég sá annan veldian ongil stúju óman af himni, svaupajan og í skutsju. Og ela bóin ver yfir hötti hansara, og ásjón hansara ver som sólun, og fötur hansara som eldstolpar. Og hann hegju í hondunni lutla opna bók, og við högra fóti stóan á hefunum, og við vinstra fóti á jörinu. Og hann rópa í við herrar rödd som tæi leifa úlur. Og tæi hann að rópa, tala og hinnar sjei tórunar við röddun sunnum. Og tæi hinnar sjei tórunar höttu tala, atla í eiga fer að skrifa. Og í hordu rödd af himni som segi, innsikla ta som hinnar sjei tórunar tala og skrifa ta ikkje upp. Og ongelin som ég sva standa á hefunum og á jörinu, lytti upp svein í högru hånd til himmalin, og svör við hann som lífur aldur og allar efur. Hann som skapa í himmalin og það som í honum og jörina og það som á henni og hefu og það som úi tói að það ikkje langur skal vera nokkur tói. Men í tæmum döfum tæi rödd kjenda öngilsins skal høyrast, tæi hann fyrir að basúna, ta skal øysene landardømer Guds være fullførtur. Såleis som han hefur boat hennarun sunnum profetunum gleiboskapen Og rødden som jeg hørte av himne, tala jeg atter vi med og sige. Fær og tek ta luttel og oppn og bautkina og i hånd åndkjelsins, som stendur av hevnen og av jørene. Og jeg fær til åndkjelen og sige vi han, jeg djeva mer ta luttel og bautkina. Og han sier vi med, tek hana og et hana, atla som han og hon skal svuja og i bautkjetøynun, men i munne tøynun skal hun være søt som hun engur. Og jeg tåg luttle bautjen over hand angelsens, og at han opp, og hun vær i munne møynun søt som hun engur, og ta jeg i et i hana, kjendi jeg svia i bautjen møynun. Og ta sier vi med, to øyer attur a profetera og mengar tjauver, og folkaslø, og tungumval, og kongar. 11. kapittel. Og mer vær finnje rør, lukt einon stæve, og sagt vær, stad upp og mala Guds tempel og altare og tøyr som her tilbya. Men forgæren som utanfyr tempelet, skal to leta vera utanfyr og ikkje mala han. Ja, han given folkasløvunnen, og tei skulle trakk under foton en høylaja stegin og i fyra ti og tvoir mannager som 1200 og trus deir. Og jeg skal djeva møynun tvoimun vittnun at tei skulle profetera i 8260 deir kladd i setjun. Hetta hinne tvei oljetrøyene og hinne tvoir ljósastekanir som standa framme fyrir herra gjærarinnar. Og om einhver vil skeia deg, gongur eldur ut ur munnetorra og øyur futsindartorra, og om einhver skuldu vilja skeia deg, skal hanna tannhott vera drypen. Hese hefa vald til a leta himmalen attur, så at det ikkje kjem regn tar deganar tei profetera. Og tei hefa vald av vötnunun, at omskapa deg til blå, og at slåa jørna vi allsins plavu så ofta som de vilja. Og ta i teg hava fullført vittnesbursuinn, skal djaure som stuir upp ur avgrundene for a strui vitt teg, og skal vinna teg og drepa teg. Og løyk torra skulle lytja gøtunum og i stegin mikla, som andlia kallast Sodoma og Egyptaland. Her som øysene herretorra var krossfestur. Og menn av tjauun og attargrøynun og tungumalun og folkaslovun suttja luik torra trutjardegar og holvan og loiva ikkja luik torra vera lögt i gröv. Og tar som að jörinni byggva gleast yfir tøymun og halda sér a gaman og senda hvur orum gavur. Tøy at hesir tvær profetar vær ein plava fyrir tøyr sum man gjør inn bikva. Og eftir hina trúja deianar og halvan fór lús ante frá góti og tøyr og tar risu af føttur og mykil ætti fell í við tøyr sum sjóu tøyr. Og tar hart og herra rødd av himne sum seir við tøyr. Stóyu upp hér og tar stiu upp til himmalen og i skujunun, og futsindar torra hugdu eit. Og at torre stund var mykje landsjolte, og tutsindu parturinn av stenun repaie, og i landsjoltanun umkomust 7000 menn, og tar som etter vauru, vauru öttafullur og gau gudu himmalsins æru. Anna vaie yvistægi, så i hittria vei kjemu brott. Og kjent i ongelen basunai og ta hortust herra røddur av himne som søttum. Heimsins kongadømi vori herra vors og hins salva i hans herra. Og han skal vera kongur aldur og allar efur. og hinn 24 elstu, som sita fyrir asjón Guds og hasatum søynum, fodlo fram og anleit søynum, og tilbøvu Gud og søttum. Vær tøkkum tær, Herre Gud og alvaldum, tu som ert og tu som vart, er tu hefur tíki hinn mikla mottoin og gjørst kongur. Og falkasløyni eru vorum vræg, og vræge tøyn komin, og tann tøy ta i deg skulle vera dømt. Og tøyen til a djeva tænaren tøynun profetun og løn, og hinun høylavu og tøymun som øytas navn tøyt, smavun og staurun, og til a øya tøyr som gjør en øya. Og tempel gudsa himne var leti opp, og sattmala ørk hansara kom til sjöndar ui templi hansara, og snarljós komu, og röttur, og tóreslottur, og landsjóltu, og stórur heglingur.
0: Vi tar til Hera Trondheim, leser Uppenbering, Johannes her. Hetta er Shei. Vi tar høyrast.